0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी चौचानपुर एफ एम सालाखात पोइनिबिग हार्ट सापन ही कपल्स ऑफ द वीक हुनसिया मिस्टर एंड मिस्ट्रेस स्वानलान गुप्तों ते तो होलिम ना इंगाई खेरिंग। आकाशवाणी चौचानपुर एफ एम सालाखात पोइनिबिग हार्ट सापनों के पुआंख्या कपल ऑफ द वीक हुनसिया ngai khetu te na pe kun chi bai ko hon bu ka hi tu ni hun si a pa swan lian te nu pa to holim leng i chi a ama wa hi le dor kas ping a ho sai nom lal lu hi ama sai in pa swan lian le nu bia kim na hun man phata kun hon piak za kun ke pa thu ka hon gen hi
2: ole ko le ka ki pa ko hi
1: i holim na u lut pa di ngwa ka hon don ma sat na ding in bang chik kuma ki ting na hi wa
2: con gen dia ken ka kitieng kum wa hi le kum sang ni le ku a hi
1: ole ke pa wai ma ma e i nu bia ki min le na wo de non dong the zel da na ni un ki hil the zel dot na ni na a hi le na kitin khwa u koi mun koi khwa a hi a chi nang gen the ding wam
3: a lam ka i mai dor ka so ta om ni nga hwa ya on la ki mai
1: ole a hi le dot na thum na khwai khwa ananu na pawo anapiang hya na khanglyang kho mu hya na nu le na patiu
2: ke nu le pa te chu e kapa kha ti khang mizoram khwa pat ta lam kaung pem lu ta hiwa kanu a hi le kanu chu lam ka na khanglyan a hiya e lam ka anakimu a lam ka na ki tiengo a hi kaloi nu ape na ile mang ki gen
3: le mo ke nu te chu swang do hin chin wai kha ke kha wai ya piang ni nga ka piang khit phet kanu adama kha lam ka pai su chi dan deu ke ne wa wai ja ka swang do kham ni te le ke gan thei lo tam kin le thei lo tam
1: swang do a piang hi te le kha khang lan kha lo ma ole do na ba na kon dong non dinga नो बंग ज्याका की तिंग खा नही वा नुले पा दे इसक ना ज्याका हि या हे केले मा नि क खद आ की तिंग नही उ या नन गेन थे दिवाम न लेम तांग वाले
3: गेन न नंग गेन वाइज ओ छिन क गेन गेन
2: गेन कन गेन दे ए की तिंग क की तिंग ए नुले पा दे इसक ना ज्याका की तिंग चुक हि के वा ए की हित कि ngại ज्याका की तिंग क हि
1: अबा ना नु ब्या किम नंग गेन नप नने
3: या दे de saklo lotel on kham mon kham ho
1: kham zo ba lo
3: kham zo lo wa ana ko ki ngai ja ka ana ki zui ti ti
1: cha ki zui ti ti na pathya ni na i chin na hai tan hon dam khom saka on ki ting saka ki pa hwai lo mo aba na tun kumbang za vil na ki ting ta diwa
2: tu kum sang ni le som ni le ko kha akum som le kwa na hi ta hi